0: sharciyaqaan ayaa maanta u fariisatay imtixaanka waxayna ku tusinaysaa sida weyn ee labalaabka iyo saddexlaabka ah ee loo soo qaabilay sharciga. Runtii ardada horta guul baan u rajaynaynaa. Guddiga imtixaanada soo qabanqaabiyeyna sidoo kale waa bogaadinaynaa, waana mahadsan yahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo runtii iyadu facilitieskan goobtan imtixaanka lagu qaaday oo jaamacadda ummaddahna waa u mahad celinaynaa, intii ka qayb qaadata dhammaana waa u mahad celinaynaa. Ardadaas maanta u fadhiisa imtixaanka ruqsadda qareennimada waxay ku tusinaysaa in dalku uu qaabilay sharciga inuu soo qaabilay. Dowladnimadu saldhiggeedu waa sharci, sharcigu waxaa waaye waa cadaaladda oo sarraysa iyo sharciga oo sarreeya waaye dowladnimada oo soo xoogaysata waaye. Marka maanta runtii wax weyn ayayna tusisay. Wiilal iyo gabdho usoo fadhiistay imtixaanka qaranada maanta inay ruqsada wada qaataan waa guul Soomaali usoo hoyatay. Dhammaan waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo kasoo qayb qaadatay, ugu horeyso jaamacadihii ay kasoo baxeen oo shahaadooyin kasoo qaateen, waalidiintii soo tarbiyeyey oo dhallinyaradaas halkaas soo gaarsiiyey, macalimiintoodii, dhammaan cid walba kasoo qayb qaadatay ayaan uga mahadcelinaynaa. Waa ku celinayaa dowladnimadeenna saldhiggeedu waa sharciga, waa sharcigu oo xoogaysta. Macnaheedu waxa waaye dowladnimada oo xoogaysata cadaaladda oo sare marta. Aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed.
1: Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed oo dhankiisii goobta ka hadlay ayaa ugu horreyntii waxa u mahadceliyey qof waliba oo kasoo shaqeeyey qabsoomidda imtixaanka, isagoona carabka ku adkeeyey in dalka uu guuray dal dimuqraadi ah oo uu sharcigu ka taliyo sida uu yidhi.
2: Ilaahay baa mahad leh. Mar labaad waxaan mahadcelinayaa wasiirka iyo dhammaan xubnaha halkan jooga. Maanta runtii waxa weeye maalin weyn oo qiimo badan oo sida wasiirkuba sheegay innagoo shalay iyo habeen hore iyo toddobaadkan oo dhan u dabaaldegaynay maalmihii qiimaha badnaa ee xorriyadda qaranka Soomaaliyeed, inaynu maalintii labaadna halkan ku daahfurayno imtixaanka ay u fadhiisanayaan 302 sharciyaqaan oo imtixaanka u gelayay inay helaan ruqsadda qareennimo ee ay muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka maxkamadaha hortooda dacwadaha geynaya maxkamadaha hortooda kaga difaacaan. Marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga diyaarinta imtixaanka oo uu hogaaminayo Dr. Cabdiwahaab oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda rafcaanka iyo xubnaha kale ee guddiga. Waxaan iyagana rabaa inaan u mahad celiyo jaamacadda ummadda oo mar walba runtii si deeqsinimo ah hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda ugu deeqda inay imtixaanada iyo howlaha ay qabsanayaan ay ku qabsadaan hoolalka iyo meelaha loogu talagalay in imtixaanada lagu galo. Waxaan iyagana rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo qayb ka ahaa imtixaankan iyo diyaarintiisa iyo qabanqaabadiisa iyo hirgelintiisa iyo inaynu maanta soo gaadhno inuu imtixaankii noo qabsoodo.
1: Guddoomiyaha maxkamadda ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in tirada garyaqaanada ee doonaysa inay ku soo biiraan hay-adaha cadaaladdu ay sanad waliba sii kordhayso, taasoo muujinaysa sida uu yidhi sida ay dhallinyarada Soomaaliyeed diyaar ugu yihiin inay bartaan sharciga.
2: Inay 302 qof u fadhiisanayaan maanta, taasoo 100% ka badan tiradii sanadkii hore ku fadhiisatay, waxay muujinaysaa sida ay dhallinyarada Soomaaliyeed ay uga go'an tahay, ay u rabaan, ay u danaynayaan inay bartaan sharciga si uu dalkani u noqdo dal sharcigu taliyo, dal sharcigu sarreeyo, dal wax kasta oo la qabanayo loo eego shuruucda dalka oo ay ugu horreyso shareecada iyo dastuurka dalku uu leeyahay. Marka dhallinyaradaas waxaanu rajaynaynaa guul, inay ku guulaystaan imtixaankaasi ay maanta u fadhiisanayaan, islamarkaana inay noqdaan insha allahu tacaala kuwo waxtar u yeesha dalka iyo cadaaladda guud ahaan. Waxaanu dhallinyarada oo dhan ku dhiirigelinaynaa barashada sharcigu inay qof walba muhiim u tahay maanta, maadaama uu dalku u guuray dal dimuqraadiya oo sharcigu taliyo, oo shaqo kasta oo aad qabanaysa u baahan doonto in maaragtay sharciga loo eego.
1: Dhinaca kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa intii u dhexeysay 1-2 July waxa ay fuliyeen duqeymo isxigxigay oo lagu bartilmaameedsaday fariisimo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab. Duqeymahan ayaa ka dhacay goobo ku yaala deegaanada Tawakal, Nuungare iyo Ugunji ee ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, duqeymahan ayaa si gaar ah loogu beegsaday goobo ay maleeshiyaad ku adeegsanayeen abaabulka weerarada iyo is-ururinta ciidamadooda, iyadoo howlgalkan lagu sheegay mid guulaystay. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in duqeymaha lagu dilay ilaa 72 ruux oo ka tirsan Al-Shabaab, halka in ka badan 20 kalena lagu dhaawacay. Sidoo kale dowladda waxay sheegtay in howlgalkan lagu burburiyey gaadiid, hub, saanad ciidan iyo fariisimo ay kooxdaasi u adeegsan jirtay qorsheynta iyo fulinta weeraro argagixiso oo ka dhana shacabka iyo ciidamada dowladda sida la yidhi. Wasaaradda gaashaandhigga waxay dhankeeda u mahadcelisay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya kala shaqeeya howlaha la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada.

kadigo sbs.com.au xariijin soomaali hoygaaga internetka ka hel wararkii ugu dambeeyay arrimaha socda iyo madadaalada sbs.com.au/somali. ma jeceshahay inaad dhegaysato SBS Soomaali? Ka sii wado sheekooyinka boggeena Facebook-ga, like saar, lana wadaag aragtidaada Facebook-ga SBS Soomaali. Jimco wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba, meel aad joogtaanba dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Cabdinuur baa leeyahay magacayga, halkana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studio hayaga magaalada Melbourne. Sanadkii ashuuraha ama sanad ashuureedkii Australia ayaa hadda la joogaa. Waa xilliga oo xafiiska ashuuraha ee Australia oo sanad kasta la xisaabtamo dadka Australia degan ee ashuurtu ku waajibtay. Yay hadaba ku waajibtay ashuurtu? Meeqa nooc oo ashuur ah ayaa jira? Maxaa dhici kara haddii aad xereyn weydo? Jawaabaha iyo kuwa kale oo badanba waxaa ina deeqsiinaya sanadkan xisaabiye diiwaan gashan Maxamed Amiin Xuseen oo nagu soo booqday studiyahayaga magaalada Melbourne. Waana qaybtii koowaad ee waraysiga, balse ogow waraysiga oo dhammaystiran wuxuu amintan kugu sugayaa barta Facebook-ga ee laanta af Soomaaliga oo ciwaankeedu yahay SBS Soomaali. Horey u sii gaadh. Ugu horeynna waxaan weydiiyey xisaabiye Maxamed Amiin.

0: balenaan loo kala waramin isaga iyo dhageystayaasha isagu qudhiisu isbaro iyo waa maxay ashuur celin
1: een anigu waxaan ahay een chartered accountant ama xisaabiye dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan oo runtii een degan ama ku base gareysan magaalada Melbourne een wad studio badan ma ka shaqeynaa marka ta xisaabta een shaqadeedu waa xisaabiye wey een Cabdinuur oo runtii waa su'aal fiican een anshuur celintu ama anshuuri maxay tahay een marka aynu qeexno ama aynu luqada Soomaaliga ku qeexno waa qofku dhaqaalihi soo galay ama shakhsi ha ku soo gala ama business ha ku soo gala ama structure ku dooniba ha ku soo gale income ka soo galay ee uu faa'iiday marka kharashaadka laga bixiyo lacagta ka go'ayso oo dawladdu ay qaadanayso weeye si loogu taageero dadka kale ee Australianka ee Australia degan ee u baahan dhaqaalaha si kala hadayno u dhigno waa dadka shaqeeya ama waxaysta lacagta ay bixiyaan si loo support gareeyo baahida ka dhaxaysa dadweynaha ee jeedka iyo caafimaadka iyo waxbarashada ay ka mid tahay taas weeye marka anshuur celintu
0: anshuurtu ma ku khasaba dadku in ay bixiyaan cidii ay ku waajibtay mise waa si kale
1: anshuurta waxay ku waajibtay qof kasta oo Australian ah ama Australia degan inuu Australian noqdo qasab ma aha in oo shaqeeya oo taxi file number leh waa ku qasab anshuurta inuu celiyo ama income ha sameeyo ama uusan sameyn haduusan xataa sameynin waa inuu qoliyaha anshuuraadka la xiriiro oo uu dhaho zero income ayaan ahay waxbana ima soo gelin laakiin mar haduu tax file number leeyahay waddanka ay degan yahay waa inuu anshuurta celiyo way waa waajib qofku soo anshuur u xareeyo waxa koow ah horta tax file number inuu sameysto taas oo uu isticmaalaya wixii income ahe mushaar u soo gala inuu runtii uu income soo dooniba shakhsiyan uu soo galo inuu runtii uu qoliyaha anshuuraadka la xiriiro haduu business leeyahayna waa inuu Australian business number u yeesho way
0: ma jiraan waxyaabo cusub oo xafiiska cashuuruhu u soo jeediyay ama ay xoog saarayaan oo u baahan in dadka cashuur celiyayaashi ay madaxa ku hayaan
1: Cabdinuur ha sanadkan waad ogtahay oo si guud cashuurta waxa regulate gareeya dawladda federaalka aha dawladda federaalkaana inta badan sharciyadeedu waxay dhaqan galaan 1 July ee sanad walba financial year-ga oo ka bilowdo su'aasha hadaan u soo laabto Cabdinuur waxyaalo fara badan ayaa runtii sanadkan la bedelay oo hadda 1 July oo shalay ahayd laga bilaabo waxyaalo badan baa la bedelay waxa ka mid ah minimum wage-ka ama qofku lacagta ugu yaraan uu ku shaqeyn karo $26 iyo 44 cent ayuu qofka 18-ka ka weyn ee Australian-ka aha minimum wage-ka ama lacagta ugu yara uu ku shaqeyn karo waa lacagta shalay bayna dhaqan gashay dadka Soomaaliyeed marka inay ogaadaan si aan runtii xuquuqda ay leeyihiin aysan aan marka loogu dugsiin waxyaalaha kale dhaqan galay waxa ka mid ah Cabdinuur oo paid parental leave-ka waxa la yiraahdo oo qofku isagoo shaqeeya haduu ilmo u dhasho 26 isbuuc ayaa runtii iyadana dhaqan gashay oo qofku isagoo shaqadii ka maqan qofkii ilmo u dhasho qasabna ay ku tahay in employer-kiisa ama qofka uu shaqeeyo inuu bixiyo labadaas runtii waxyaalaha waaweyn ee runtii dadka Soomaaliyeed saameyn kara ayaan isleeyahay way ka mid yihiin sharci kale fara badan baa jira oo guriyaha dadka gadanayo kale runtii intay gataan guriyaha si kiraynayo kale iyadana sharci baa laga soo sharci cusub baa dhaqan galay oo runtii qofku markuu guriga gadahayo barigii hore sharciyii hore wuxuu 100% konton waxa uu faa'iiday in la discount la siiyo taana meesha way ka baxday oo inflation-ka ayaa lagu saleynaya wixii maanta ka bilowday
0: Maxamed markaan u soo noqdo lacagtan la yiraahdo ama waxaan la yiraahdo parental paid leave oo waalidka shaqeeya ee fasaxa u qaadanaya cunuga ee dawladuna lacagta siinayso shaqadaasi ma dadka dawladda u shaqeeyo shaqooyinka dawladda hayoon baa mise waa shaqo walba
1: Cabdinuur waa mahadsan tahay qof walba oo company private ah ama public ama dawladdu ay leedahay ama aysan lahaan in u shaqeeya oo qofkii markaa ilmo uu shaqadu dooniba ha hayo wuxuu xaq u leeyahay paid parental leave kaas lacagta marka la bay gareynayo waana inaysan ka yaraanin minimum wage-kii aan soo sheegnay oo $26 iyo 44 cent saacadii ahayd waa inaysan lacagtaas ka yaraanin qofku shaqadu dooniba ha hayo mar haduu ilmo u dhasho xaq ayuu u leeyahay ama dawladda ha u shaqeeyo ama private sector-kii ganacsiga sida gaarka loo leeyahay u shaqeeyo
0: marka waxaan moodayay inaan jabaq ku maqlay cunuga qofku dhalo qura ma hayo hata cunug aanu dhalin oo uu korsanayo
1: marka Cabdinuur ee runtii waad ogtahay wadamadan westernka ee siyaabo badan baa ilmaha loo koriyaa dad waxaa jira caruurba aan dhalin oo adoption child ama ilmaha adopt gareeya marka muhiimaddu waa in runtii ilmahan adigu aad mas-uul ka tahay oo kharashaadkiisii iyo wixiisii oo dhan adigu aad mas-uuliyaddiisa aad qaaday wey
0: haddii aan xafiiska cashuuraha u soo noqdo marmar waxay samayn jireen waqtiyadii tegay inta xasuusteeda ku siman sanad sanadba meel bay diiradda saaroono mar waxay yidhaahdaan sanadkan waxaan rabnaa inaan u fiirsanno dadka kharashaadka badan soo bandhigo cashuurteeda yareynaya bal inay sax yihiin iyo in kale inta ogaalkaaga ah sanadkan miyey waxyaala caynkaasi jiraano ay xafiisku ay u fiirsanayaan
1: Cabdinuur waxaa jirta saddex area oo inta badan taxationku xataa taariikh ahaan historygooda ay aad u focus gareeyaan sababtuna waxa weeye waxaa badan kharashaadka la claim gareynayo kow waxaa ka mid ah dadka working from homeka qofka guriga ka shaqeeya inta badan wuxuu claim gareeyaa kharash badan kiradii qolbu u goynayaa internetkii taas marka mar walba waa focuska qolyaha cashuuraadka sababtuna waxa weeye qofka gurigiisii buu ka shaqeynayaa kharashaadkiisa cid garan karta ma jirto marka aragti dheeraad ah in loo fiirsado taa dabagal mar walbana way ku sameeyaan haddana way sii xoojiyeen waxaa la mid ah Cabdinuur dadka guryaha leh ee rental income ku soo galo kharashaadka ay claim gareeyaan ay dhahaan guryaha guriga nagaga baxa ama renovation ha noqoto ama ha noqoto depreciationki iyo hoos u dhaca guriga ama ha noqoto council rateka insuranceiga taana mar walba waa area ay qolyaha taxationku aad isha ugu hayaan sababta aha inta badan kharashaadka ay claim gareeyaan wuxuu ka bataa rental income ki soo galay marka inta badan loss ayay runtii ku dhamaadaan si taa looga hortago mar walba isha ayay ku hayaan qaybta saddexaad Cabdinuur waa dadka superannuation kale waxa loo yaqaan self managed super laga yaabo dadkeena Soomaalida inta badan inaysan ku badnayn laakiin dad badan ay runtii isticmaalaan oo lacagta superannuation ka inayntay iyagu account self manager samaysan lacagta halka ay ku shubtaan ee guri ku sii gataan taana runtii waa area dhib badan in la xaqiijiyo kharashaadka ku baxaya taxation ku marka saddexda area ayay runtii xooga saaraan dadka guryaha ka shaqeeya dadka rental income kale iyo dadka runtii superannuation ka guryaha ku gata saddexda area ayay mar walba il dheeraad ah iyo baaritaan dheeraad ah ay geliyaan qofku mushaar kaliya ah duu yahay inta badan waa iska straight forward
0: hadii aynu dadka qaar u yara hawl yareyna markaas superannuation ki waa lacagta hawlgabka ee dhigantay ee biirtay oo qof markaas si kale uga faa'iideysto ama maalgelin ku sameysto oo kale weeye haddana saa u soo koobna
1: Cabdinuur exactly taa waa saad u fahantay waxa weeye waa retirement ama pension wadamada qaar waa laga dhahaa wadankeenana superannuation baa laga dhahaa marka waa lacag uu qofku u shaqeeya kambanigu uu bixinayo marka taas ayaa la yidhaahdaa superannuation kadibna waxaa lagu ogol yahay inaad guri maalgashi oo investment aad ku gadato
0: waxaa halkaa ka dhadhamaysa in ay u baahan tahay cashuur celinta noocaasihi qof xirfad u leh sida xisaabiya diiwaan gashan oo adigoo kale ahoo dadka keligood samaystaa malaha halkaa waaba ku amban karaan
1: Cabdinuur superannuation-ku waa aad bu sharciyadu dhibadan yahay qofka audit baa la marinayaa canshuurta intaan la xareynin ka horba marka waa inuu registered auditor ama auditor diiwaan gashan marka horeba u horta financial-ka soo audit gareeya kadib ayay accountant-iga u imanaysaa marka saa sheegtay waxay u baahan tahay xirfad dheeraad ah iyo skill dheeraad ah qof accountant ah iyo auditor isla socda inuu qofka u tago aad bay ugu adkaanaysaa inuu shakhsiyan isagu u xareysto Cabdinuur
0: maxamedow cashuur celintu taariikhdee bay ka bilaabmaysaa inay dadka bilaabaan inay xisaab celinti sameeyaan
1: Cabdinuur sida aad ogtahay waddankan Australia welibana dowladda federaalka ah dhaqaaleheedu wuxuu ku salaysan yahay financial iyagu wuxuu bilowdaa 1 July sanad walba wuxuu dhamaadaa 30 June ee sanadka kale marka waa 12 ka bilood ayaa financial year loo yaqaanaa 30 June markay dhamaato hadii accountant uu ku xareynayo oo accountant uu tagto canshuurta ku xareynayo isagu haduu xareysanayo wey haduu qofki isagu xareysanayo my gaafkiisa uu ka xareysanayo 1 July ilaa 31 October ayuu haystaa haduu xisaabiye diiwaan gashan ka xareysanayana 31 July ilaa sanadka kale bisha May 15keeda labada deadline ayuu qofku haystaa inuu canshuurta ku xareeyo Cabdinuur
0: hadii qof waxay ku dhacdaba uu inta xitaa ka dib dhaco ama xisaabiyaha isticmaala ama isagu kaliya ha sameystay maxaa dhacaya ama maxaa la gudbin qofka?
1: runtii taxationku waxay leeyihiin late lodgement fee wax la dhaha oo runtii lodgementiga markii deadlinekii loogu talagalay uu dhaafo, markaas ayaa waxaa qofka akoonkiisa ku bilaabanaya fiiga late lodgement fee-ga la yidhaahda in la jaajga.

0: oo runtii ay akoonka marka saa ugu taagnaatay hadhow markuu marka xareeyo way lacag hadday u soo laabanaysay fiigii lagu lahaabay ayay runtii ayay ka jaranayaan marka haddii deadline-ka la dhaafo
1: xafiiska cashuuruhu sidoodaba miyay wax ilaawaano hadduu qof xereyn waayo cashuurta ama aanu hadda xusuusto 7 sano ka hor ama 8 sano ka hor inaanu xereynin xafiiska cashuuruhu ma iska ilaawaan arrintaa mise qofkii weli way daba socdaan
0: runtii cabdinur waa su-aal fiican oo runtii kalaayintiyo badan oo waxuu qabana ay ku dhacdo waad ogtahay oo qaybta canshuuraadku waxay ka mid tahay hay-adaha guud ee waddanka oo runtii technology-ga iyo lacaga badan runtii la geliyo marka inta badan ma dhacdo in taxation-ku ay wax iska iloobaan xataa marka iyada haddaan audit qofka lagu sameynin markuu maygafkiisa gala ama accountant u tago inta sannadee ku taagan mar walba runtii wuu arkayaa waxaa cabdinuur xusan meesha inaan runtii xuso qaybtan online-ka wax lagu xareynayo 22,000-kii ayay runtii bilaabteen qaybtan canshuuraadka wixii 22,000-kii ka horreeyey inta badan waxay ahayd waraaq intii la buuxbuuxiyo oo boostada la geeyo la diray ahayd marka laakiin systemku mar walba ama paper form-kii hore ha noqoto ama qaybtan online-ka hadda laga dhigay ha noqotee mar walba systemku isagu waxba iloobo waa record garaysan yahay cabdinuur
1: qofku markuu cashuurta celiyo cashuur celinta markuu sameeyo ama xisaabiyaha isticmaala ama isagu ha samaystee muddo intee leeg buu sugayaa inay xafiisku soo jawaabaan
0: marka la xareeyo sida uu sharcigu yahay 4-iyo-10 beri kadib waa in canshuurta la finalize gareeya ama stagekii ugu dambeeyey ay runtii ay gaadho suu qofku u helo hadduu ama bangi aadayo ama wax kale u aadayo waraaqdii inuu canshuurta xareeyey ah taxationku ilaa 4-iyo-10 beri ayaa deadline-ka inta badan aha sometimes markuu systemku aad busy u yahay dib way u yaraa dhici kartaa ilaa 28 beri waa gaari kartaa laakiin sida sharciga ahaa waa 4-iyo-10 beri ayaa runtii ayaa waraaqdaasi ku soo baxdaa
1: waayahay qaybtii hore ee waraysiga muhiimka ayaa intaa ku eeg qaybta dambena fadlan kala soco barnaamijyada dambe ee idaacaddan waxaad si haddaba ka dhagaysan kartaa SBS Somali oo ah Facebook-ga laantan imikana waxaan soo gaarnay waqtigii aanu idiin guud mari jirnay wararkii Australia iyo caalamka Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa difaacay qorshaha dawladda federaalka ah ee lagu adkeynayo xeerarka xayeysiiska khamaarka kadib markii sharciga loo gudbiyay baaritaan baarlamaan ah oo ay taageereen ama taageerayaan labada dhinac ee mucaaradka iyo Greensku. Sharcigan ayaa soo rogi doona xanibaado ballaaran oo ku saabsan xayeysiiska khamaarka ee lagu xayeysiiyo TV-yada, raadiyaha, internetka iyo sidoo kale goobaha cayaaraha. Booliiska gobolka Western Australia ayaa sheegay in tijaabo lagu isticmaalayo kamarad AI ku shaqeysa oo aqoonsata ama garata wajiyada dadka ayna keentay in la xidho dhowr qof. Teknolojiyadan ayaa sawirka ama sawiraysa wajiyada dadka kadibna isbarbar dhigta xogta ku jirta taxana ay ku jiraan ku dhowaad 8,000 oo qof oo ku sugan Western Australia, dadka oo isugu jira kuwa amar qabasho lagu raadinayo iyo kuwa hore loogu xukumay dembiyo galma caruur. Dalka Ruushka ayaa qaaday mid ka mid a weeraradii ugu waaweynaa ee cirka ah intii uu socday dagaalka ay kula jiraan Ukraine, isaga oo gamay 19 gantaal iyo 400 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn kuwaasoo lagu beegsaday magaalo madaxda Kiev iyo qaybo kale oo ka mid ah Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in weerarka lagu dilay ugu yaraan 25 qof halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen.
2: soo rogo SBS audio app maantaba oo bilow in aad dhagaysato dhammaan barnaamijta aad ka hesho haatanba lacag la'aan uga soo rogo App Store ama Google Play
1: waayay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada Melbourne anigu cabdinuura ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya iibka gawaarida ku shaqeysa korontada ee dalkan Australia ayaa bishii Abril ee lasoo dhaafay dhigay rekoord cusub iyada oo sidoo kale ay kor u kaceen iibka gawaarida korontada ku shaqeysa ee horey loo soo isticmaalay sida ay wararku sheegayaan qaar ka mid ah baabuurleyda ayaa hadda bilaabay

ku egcaawa barnaamijkeenni jimcaha oo soo bilaabmay ku dhowaad hal saac ka hor halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda s b s oo aan idiinka soo tegiraya caawa stuudiyaha aanu ku leenahay magaalada melbourne anigoo cabdinuur ayaa idinla socodsiinayay intaaynu halkan dib ugu kulmi doonno haddii ilaahay ka dhigo waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caano iyo ammaan allah

0: halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada aanu ku leenahay magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaankayagu yahay bbcsomali.com. galab wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijka dooda jimcaha ee warka kadib galabta waxaanu ku soo qaadan doonaa khilaafka marka labaad sii xoogaysanaya ee u dhexeeya dowlad goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
1: in hoggaanka meeshaasi joogaay oo maamulkaas deegaankaas ka jira ee dowladda ah ee dowlad goboleedka ah uu ka gooyay Soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka Soomaaliyan ka midna jamhuuriyadan ka midna in la yiraa maanta la joogaahay maamulka Puntland iyo dowladda federaalka wax ka dhexeeya ma jiraan.
0: waa codka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay xalay khilaafka federaalka iyo Puntland u dhexeeya. barnaamijka ayaa aynu ku soo qaadan doonaa, sidoo kale waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha khilaafkaasi uu salka ku hayo iyo xiisadihii ugu dambeeyey ee dabcan khilaafkaasi uu sababay, innaga oo qiimeyn ku samayn doonaa iyo weliba sida uu xal ku yahay. hasaatee dhegeystayaal, marka hore waxaan ku bilaabayaa war wixii dunida naga soo gaaray. galabtana waxaa u diyaara Axmed Badar.
2: maasanid nimcaan. madax xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe foolka taka ayaa ka digay in masuusibo binaadanimo ay kusoo fooleedahay gobolka nood kurdifaan ee dalka suudaan, iyadoo dagaalka sokoeya dalkaasi weli uu sii socdo. isagoo ka hadlaya fadhi deg dega oo yeesheen golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobe ayaa waxuu tag sheegay in muddo 18 bilood dadka rayidka ee gobolkaasi ay ku noolaayeen xaalado go'doomin ah, kuwaasi uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamada gurmadka degdega ee loo yaqaano RSF. madaxweynaha dalka Iiraan ayaa booqday masjidka weyn ee Musalla ee magaalada Teheraan si uu u muujiyo tacsida, islamarkaana ugu tacsiyo hogaamiyaha sare ee dalkaasi la dilay Cali Khaymeini. naxashka Khaymeini ayaa waxaa la soo dhigi doonaa masjidka iyada oo ay barbaryaalaan naxashyada 4 xubnood oo qoyskiisa ka tirsan oo ay ku jirto gabar waawo u yahay, kuwaasi oo la sheegay inay ku dhinteen weerarkii ay Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen bishii Febraayo Iiraan. booliska caalamiga Interpol ayaa sheegay in uu baadigoobayo haweeney u dhalatay dalka Ukrain oo looga shakisan yahay inay ku lug lahayd qarax ka dhacay magaalada Monaco maalintii Isniintii. haweeneydani oo laga shakisan yahay oo magaceeda lagu sheegay Brasovsi ayaa la sheegay inay su'aakaysiisaynin, isla markaana ay ku qarxisay qaraxaasi aalad laga hago meelaha foga. qaraxa ayaa sabab dhimashada 3 qof. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa waxa kala baxay intiisa badan ciidamadii ka joogay dalka Nigeria si ay uga qayb qaataan howlgallada lagula dagaalamayo maleefyaadka Daacish ee ka howlgala gobolka. Washington ayaa sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso ciidamada Nigeria, gaar ahaan dhanka xogaha shirdoonka iyo iskaashiga dhanka amniga. warka dunida waa naga intaa dibadda.

0: iyo barnaamijka dooda jimcaha iyo nimcaan cusmaan.
1: Aad ayuu mahadsan yahay wararka caalamka ee b b c da ku wada xilligan ugu duwar karoon iyo axmed bader ayaa aad dhegaysanayseen. dhegeystayaal aan ku bilowna sidii hordhacaba aad ku maqlayseen barnaamijka dooda jimcaha ee galabta, waxa aynu ku dul istaagi doonaa khilaafka cirka isku sii shareeray ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland, innaga oo dabcan ku eegi doona xiisadihii ugu dambeeyey ee halkaasi ka taagan iyo weliba hadallada ay isweydaarsanayeen madaxda dhinacyada kala duwan saacadihii lasoo dhaafay. Doodatan waxaa igala qayb qaadan doona khubaro iyagu waa mas-uuliyiin dhinacyada ka tirsan iyo weliba khubaro barnaamijkan aanu kusoo casuunay. Bal marka hore waxa aan ku bilaabayaa madaxweynaha Puntland Siciid Deni iyo waxa uu khilaafkaasi dhowaan ka sheegay.
2: Taariikh cusub oo bilaabatay weeye. Dadka reer Puntland waxay u baahan yihiin inay ku baraarugaan. Waxaa maalmahan aad loo hadalhayaa Puntland baa waxaa laga qorayaa ciidamo federaal. Ciidamada federaalka oo loo la'yahay meel xamar 10 kilomitr u jirta oo la yiraahdo Basra, iyo madaxweynihii hore Cali Maxamed Beer uu leeyahay oo Al-Shabaab haystaan, oo Jowhar iyo xamar aan la isku dhex mari karin, oo afgooye aan la aadi karin. Ninka Puntland oo nabad ah oo cadowgii ka adkaatay oo dalkeeda nabad ka dhigtay dhahaya ciidamaan ka qoraya waa wax iska cad, waxaa dhibaya horumarka quruxda bilicda Puntland. Dadka reer Puntland waxaan u ballan qaadaynaa una sheegaynaa, iyadoo saraakiishii ciidanku hareeraha taagan yihiin, amnigiina waa ku filannahay, amnigiina waa ku filannahay, cadow ina haweysan karaayan ma jiro haddii Ilaahaydan ka dhigo.
1: Hagaag Siciid Deni ayuu kaasi ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo ka hadlayay khilaafka u dhexeeya ama kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Saacadihii lasoo dhaafayna haddaba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaruhuba hadallo ayaa ay jeediyeen arrintaasi ku saabsan. Aan ku bilowno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wixii uu ka yidhi hadda halka uu marayo xiriirka ee federaalka iyo Puntland u dhexeeya.
3: Waxaan rabaa iyaguna waa og yihiin, annaguna waa ognahay, allana waa og yahay in hoggaanka meeshaasi joogaay uu maamulkaas deegaankaas ka jira ee dowladda ah ee dowlad goboleedka ah uu ka gooyay Soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka Soomaaliyan ka midna jamhuuriyadan ka midna in la yiraa maanta la joogaahe maamulka Puntland iyo dowladda federaalka wax ka dhexeeya ma jiraan. Wax walba waa la jaray, waa la joojiyey. Communication kama dhexeeyo, wada shaqeyn kama dhexeyso, wasaaradu uma wada shaqeeyaan, halka dalka intiisa kale oo dhan wasaaradaha joogaahe ay wada shaqeeyaan. Reer Puntland, hoggaanka Puntland ka jira wuxuu xamar dad u soo diraa iyo dowladda federaalka siyaasadda markii laga hadlayo. Waxaa kaloo rabaa inaan caawa halkan ka sheego. Maalmo dhaweeyto dhan waxaan maqlayeen media iyadoo laga leeyahay xamara dad laga soo dirayo fitna laga kicinayaa, maxaan ku jiraa deegaanka Puntland, dadkii reer Puntland la rabaa iyo deegaankoodii degan la kaayo waa been, wax ka jira ma jiraan. Wiilasha meeshaas joogaahay 8 bilood 9 bilood qaarkood 7 bilood iyay mishaar qaataan, 8 bilood fidna ma ayan kicinin, maxaa hadda loo leeyahay fidnay kicinayaan. Maanta maxaa marka gurbaanka colaadda iyo balaayay kicin rabaan iyo xamar. Magaalada Muqdisho iyo caasimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wanaagga ummadda Soomaaliyeeda looga shaqeeyaa iyo difaaca danaha ummadda Soomaaliyeeda looga shaqeeyaa, kala geysu ummadda Soomaaliyeed ee kala dhantaalid loogama shaqeeya. Adeer adiga muraadkaaga haddaad meel un si aad u rabtaad u weyday si aad u heli kartaa jirta sina looma waayi kara raadso.
1: Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabad xalay magaalada Muqdisho ka dhacday. Haddaba sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna isla munaasabadaasi ka hadlay isagoo carabka ku dhuftay khilaafkaasi Puntland iyo dowladda federaalka ee u dhexeeya, isagoo soo hadal qaaday arinta mid ka mid ah waxyaabaha khilaafkaasi uu salka ku hayo oo arinta amniga ama ciidamada ee la xidhiidha.
4: Waxay ku tusinaysaa caqligaasi waa caqli madaxa ku socda lagu noo korutaagayay. Waxaan leeyahay wiilkaas annaga matala dowladdii waa halka keenayna maanta annaka madax ka ah, waajib waxaa nagu ah xuquuqdiisa inaan siino, ama diid ama yeel. 1000 baad ka hadli, 2000aad ka hadli, 10,000, 20,000, 30,000 baan qoraynaa waana siinaynaa xuquuqdooda. Isdilaaya adugu meesha rabta yeel.
1: waqtigaas kaas waxa uu ahaa Xamse Cabdibareer Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo isaguna munaasabadaasi ka hadlayay soo hadal qaaday khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka u dhaxeeya agaag waxa aanu mahadcelinayaa akhyaarta barnaamijkan naga qayb qaadanaysa dooda jimcaha ee maanta khadka magaalada Muqdisho waxa kaga jira xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Duxle oo isagu ah xildhibaan ka tirsan federaalka Soomaaliya oo baarlamaanka sidoo kalena waxa uu yahay wasiir dawladaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya magaalada Garoowana waxa khadka ku jira oo dooda tan naga qayb qaadan doona Bile Maxamuud Qabowsade oo isagu ah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Puntland waxa sidoo kale aan doodan waqtigiisa uga mahadcelinaya Maxamed Cabdiqaadir oo isagu hore u soo noqday wasiirka patroolka ee Soomaaliya haatanna falanqeeya si dhowna ula socda arrimaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya akhyaaray dhamaantiin soo dhawaada
5: waa
1: dhawnahay waa mahadsantahay in dhammaantiin bila qabowsadaan ku bilaabaya bila waa in soo dhageysanay codadka ay mas-uuliyiintu hadday noqoto Puntland iyo dhinaca federaalkaba ay hawada isku marinayeen oo dabcan hadalo kulkululaha idinku khilaafkan maxaa ka aaminsantiin inuu salka ku hayo
5: bismillaahir rahmaanir rahiim markuu ugu horeysa laanta BBC da waxaan u sheegaynaa anagu horta Xasan Sheekh Adam madaxweynuhu ma aqoonsanin waxaa yeelay muddo 4 sano ayaa mandate lagu doortay inuu xilka hayo muddadina waa ka dhamaatay anaga xildhibaanada erga dooratay ergadana waxa mandate ka u siiyeen xildhibaanada Xasan Sheekh in muddo 4 sano ay xilka hayaan maadaama muddo xileedkii ka dhamaaday anagu madaxweyne uma aqoonsanin welina heshiis laguma aha nidaamka xamar ka jira oo muddadiisu dhamaaday waxa weey Soomaali waxa laga rabaa sidii dowladnimadeeda loo badbaadin lahaa oo horta nidaam heshiis lagu yahay loo dhisi lahaa
1: maxaa waqoonsantay markaa bilaa
5: khilaafka tan kale khilaafka sheegaysana ama khilaaf nagaama dhaxeeyo Xasan Sheekh isaga dowladdi Soomaaliya dastuurkii heshiiska ku ahayd ee 2012kii dad gaaraya 1000 ergo oo Soomaaliya matelaya ay afti u qaadeen kumeel gaar ah meesha ka saaray oo laalay mar hadii dastuurkii lagu doortay oo madaxweynaha uu ku ahaa uu meesha ka saaray muddo xileedkiisiina dhamaaday haddii anaga dowlad Soomaaliyeed oo heshiis lagu yahay hadeer garan mayno tana leedihiin ciidamada laga qoray Puntland wax ciidamada oo Puntland oo Maleeshiyo oo jabhada baa la abuurayaa tana waxaa caddeyn u ah nidaamka waqtigiisu dhamaaday haddii ciidan dowlad Soomaaliyeed la dhisaayo nidaam baa lagu dhisaa Puntland dowlad bay leedahay shan sana la doortaa madaxweynaheeda muddo xileedka shanta sana 8 Janaayo la doortaa shantaasna markii la gaarana maalin laguma daro xukunka Puntland marka nidaamii sharci kala dambeyn baa anaga isku haynaa oo aanayen ogoleyn qolada nidaamka xamar fadhida
1: bila waa mahadsantahay khadkaasna Muqdisho waxa kaga jira xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Duxle oo isaguna Puntland dabcan laga soo doorto wasiir dowladna ka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya kaana aragti duwan dabcan isla su'aashaas ayaan rabaa Maxamed inaan weydiiyo khilaafkan idinku maxaa ku saleynaysaan in ay tahay waxyaabaha ugu cad oo ah
6: waa maasantahay nimcaan runtii waxaan dhihi karaa aniga waa nasiib darro waaye in maantay iyadoo la marayo 2026-ka dowladnimada Soomaaliya mustawaha iyo meesha arrimaha inay gaarto aysan weli si buuxa asdirba aysan u gaarin maantay in waxyaabo khilaafaad aanan runtii maslaxad u ahayn dadka iyo dadka Soomaalida u ahayn in maantay la abuuro oo laga shaqeeyo nidaamka Puntland maantay ka jira wuxuu horseed u noqday khilaafaad joogto ah, buuq joogto ah iyo ku dhaqan la'aan dastuur iyo sidoo kale in uu wixii ummada Soomaaliyeed ka dhaxeysay uu in kara uu diido oo uu banaanka istaago.
1: Laakiin
6: man dhamaan wuxuu ka hor istaagay oo uu diiday wixii ummada Soomaaliyeed ka dhaxeysay oo dadka reer Puntland ay xaq u lahaayeen haddii aan lahayd mashaariicda dowladnimada ay xaq u lahaayeen reer Puntland xaq u lahaayeen kulli waa ka hor istaageen waxay ka hor istaageen wixii dowladda federaalka ay xaq u lahayd oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya ay gees ilaa gees wadanka ay presence ay ku yeelato oo ciidamada xoogga dalka ay joogaan ay diideen dagaaladii iyo ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee runtii argagixisada la dagaalamayay ay xuquuqdooda diideen oo dowladda federaalka haddii tan xaqooda ay haysteen ay diideen waxbarashadii iyo systemkii waxbarashada ay diideen oo dadkii reer Puntland maanta ka hor istaageen inay xuquuqdooda iyo qoondooda ka helaan marka waxa wuxuu ah khilaafka federaalka iyo Puntland xuquuqaha nidaamka بنتلان كجرة أو ديدي غير بنتلان حقه الحياة.
1: لكن محمد دينعي طبعاً وحلقوا يا ضيني يا أنا ذينكو أريمه الدستور كأيضاً طلا لورد إن هيك قريب قلنا دين عيدي كلا دونا السياسة ضد هداي نقطة معارض كي يهداي نقطة مع مقبلية ذي كلا إذا كارك تصير دونا أريمه دور شوي إن كإذنكو قاب كأذربتان.
6: أنا الدستور كهنتي واحد ربع إنا كنتي عن سفع أفضل هي يعني الدستور كنا نجمع مرحلة دور أي صومرة لا يصل بلعب لو يكون لو يكون هذه موقري جبوتي موقري كي إمبراطي أو كهري الدستور كي لو يكون يلوي تون كي أرجني سديد بقول لو أتى شنت أساسيين وحها نقول كيسو إن يا بها يرير الدستور كهرس قبيتر كوبان إن برلمان كي حلقاسي سجلات لغوريجيو أو المسترام. برلمان كي تمناد أي كوريجيو المستر وين. برلمان كي تمناد أي كوريجيو. المستر كدستور كهدف أيوها. برلمان كشقة برلمان كوليها لغوريجي أيوها. وحنا إلى المهد يسأ إن دستور كأنكم الجارك وكبحي. برلمان كي لو لكم لحلواتن كي المستر.
1: لما يصير كاسنا نقول تي لما يصير في عن ونقضي. لكن لما يصير كلامه ده ما ينسمه. هذا عيادك للدولة سياسة دسامي ليدي كم تشرن؟ أيدك سهر كذي؟
6: ويكون متلاد الحين سومالي أو ده برلمان كسومالي متلاد يسأي أقول لما يصيرن هبرع وحكي بدل كدستور كومري هبرع رنتي آد وقرب بدل آد ودر أيوها.
1: وات.
6: مظلك للدولة أيو سومري. qodobada u baahan in heshiis laga gaaray ayaa heshiis laga soo gaaray baarlamaanka dood tir badan ayuu ka galay noqolo tir badan ayaa la keenay oo nidaamka federalismka dunida soo u shaqeeyo runtii wuxuu ahaa shaqo aad u hufan oo runtii federalismka maanta aan haysano oo runtii aad u soo dadajiyay oo lakabyadii dowladnimada ahaa runtii aad u dadajiyay oo shaqo process oo aad u qorban ayuu ahaa
1: waa taayad ba ma san tahay dastuurku dabcan waa qayb kamid ah waxyaabaha salka oo ah khilaafka dhinaca amniga iyo doorashooyinkana waa inuu eegi doona balse intaan maxamed muqtar u gudbin bilaha kaaga jawaabo waxyaabaha soo bandhigtay
7: bismillaahir rahmaanir rahiim horta maxamed puntland laga doortay ergadii puntland ay dooratana 4 sano ay dooratay horta nama matalanaya oo adeer xilibaan noomaha nin kamid ah kooxaha asmuu aha sharci darada xamar ku jooga way marka أنت دستورك وح وحبذا لقى بدلي قطب عطبيان نبى على سعر دستورك قبل يسوى ماشى أنت بدو على سعر وحلا أنت دستور عصب دستورك أصلا بنتلان قيف كماها مرادين بنتلان قيف كهني جبلان
1: لابد
7: يكون يلاقيتون كي إرجعه كمدة بنتلان أي وحكان سيسي وحبذا وعلى جسارة الدستور عصب على سمايستي أننا على الدستور كاس شقكم لهين ما نكمدهين بجيب لنا كمد ما مرة دي قيمة كمدة سومالي سومالي أنا
6: بنا كتير سومالي وحب
7: سومالي
1: محمد وان كوي مريا
7: انا جوني ساغنتا جبلان جوني ساغنتا فدلان جوني ساغنتا
8: محمد

0: aad ba waxaan tahay bilaqow sida adigana qodobkaaga waafahnay dooda bal waad ku soo laabanaya laakiin maxamed muqtar oo isagu falanqeeyay siyaasadeeda horena xil wasiirnimo uga soo qabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya aadno maxamed kulay waxay u kala baxaan arrimaha la isku haya arrimo asal ah iyo kuwa badan oo farac oo ka dhashay oo ay labada dhinacba isku diidan yihiin sida arrimihii la xiriiray EFISaha iyo waxyaabo la mid ah oo Puntland ay dhinaceeda qaadacday iyo tallaabooyin kale oo kuwa amniga ay dabcan ka mid yihiin laakiin bal aynu abaarno ubucda khilaafku ka taagan yahay adiga maxaa u malaynaysaa
1: walaal waa maasan tahay khiyaarta kale madashii ugu jirtana waan salaamayaa walaal macnaha arrinta Puntland oo keliya horta ma aha yaana loo fasirin khilaafka inuu wax u dhexeeyo Puntland iyo dowladda federaalka maana weli Soomaali waxaana lagu heshiin nooca dowladnimada maana ma dowladda dhexe awood yeelanaysa ma dowlad goboleedyada yeelanaysa macnaha ma see loo wadaaga waa dood weli macnaha markaad fiirisa awood qaybsiga oo ah weli macnaha inkastoo dastuurka 2012 uu ansixiyay 4 awoodood inay dowladda federaalka leedahay laakiin waxyaabo far badan waxa jirta oo aan weli heshiis lagu gaarin waxa ka mid ah arrinta garsoorka cadaaladda lagu heshiiyay su'aasha hadda aad ku bilaabayso waa ahayd macnaha arrintan amniga ee ciidamada qalabka sida laftigeeda macnaha dastuurku federaalku wuxuu siinayaa macnaha waxa la yiraahdo difaaca dowladda federaalka ayuu siinayaa macnaha waxaad u maleysaa Puntland ayadoo qayb ka ah oo saxiiday macnaha dastuurkaas 2012 arrimaha macnaha doorashooyinka ka mid ah oo weli lagu kala duwan yahay arrinta Soomaaliya lagu kala duwan yahay xiriirka dibadda iyo daaqaha lagu kala duwan yahay horta marka arrimaha lagu kala duwan yahay aad ayuu u badan yihiin sidoo kale macnaha sida loo dhameystirayo dastuurka laftigeeda ayaa lagu kala duwan yahay iyo haddii la dhameystiro laftigeeda sida laysu waafajinayo dastuurka iyo dastuurka dowlad goboleedyada marka horta arrimahaas oo dhan ayaa taagan balse laakiin markaan u soo laabto khilaafaadka macnaha khilaafaadka Soomaaliya way badan yihiin hadda waxa uu yaro kale aan markaad fiiriso ciyaarihii gobolada January 2026 iclaamiyad wasaaradda arrimaha federaalka ee ciyaaraha iclaamisay may soo dowlad goboleedyada waraaqay soo saaran waxay dhanka soo qayb galeen marka hadii la fiiriyo waxa isku haystaan dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka aad ayuu badan yihiin hadii aad fiirso 26 wasaarad ee federaalka iyo dowlad goboleed ama noqoto waxbarashada ama noqoto caafimaadka ama noqoto maaliyadda ama noqoto amniga walu ka aad lagu kala duwan yahay marka taa waxa muhiimka waxay tahay dowladda halka maanta ay taaganta oo arrinta amniga iyo macnaha ciidamada ayaan filayaa in ay asal u tahay dowladda madasha jumcaha hadii kale waa naga baahaysaa
2: ama sadan waxaan rabaa inaan wasiir maxaa abdulaasi oo mahadsan yahay runtii annaga dowladnimadeena korriimo ayaa ku socdaa maalinba meel ayay joogta carta laga soo bilaabo ilaa maanta korriimada ee dowladnimadeena ay ku jirtay waxay muujinaysay in

0: ooy diiday war mashaariicda dadka reer puntland ha loo furo oo dadka xagaara deegaanka uu kasoo jeedo bilo kasoo jeedo iskuul male isbitaal male wax odaysta ma jirto. waxa weeye macalimiintii ha la qoro oo dadka waxaweye wax la gaarsiiyo waxa weeye ma leh. war dadka wadooyin ha loo dhiso gaari waa baa laha deegaanka ka yimaado kasoo jeedo hal gaari ma tago.
1: Hadalka bila aan siiyo marka ma aha markii koowaad ee dowladda federaalk iyo Puntland
0: ciidankii dagaalamay oo argagixisada la dagaalamay oo kuwii la dagaalamayay calmiskaad iyo calmooda la dagaalamayay xuquuqa la siiyo lama siinayo. marka si cabdullaahi dani wuxuu go'aansaday wixii isaga personal ah isaga shaksi ah uu isaga u qaadan karo inuu qaato wixii isaga dan ugu jira keliya inuu yeelo oo sameeyo waxa bile iyo inta lamid ahshacabka reer Puntland ugu jirtana uu diido marka dadka dulman aan u doodayno ayuu bile ku kiyahay.
1: aad baa mahadsan tahay bile. markii koowaad ma aha dabcan ay khilaafkani uu imaanayo dowladda federaalk iyo Puntland mar kasta waa soo noqnoqdaa oo mudaxileed ama aha mudaxileedka xasan sheekh maxamuud oo keliya, laakiin waxaan ognahay dowladdii tan ka horreysay iyo tii kasii horreysayba in marar badan Puntland ay cilaaqaadka u jari jirtay federaalk. ma laga yaabaa inaad idinku dhibaatada qayb weyn ku leedihiin?
2: horta marka ugu horreysa aan isdhegeysano maxamed, markaan uu hadlayo waa dhegeystaa, intaan hadlaya hay dhegis, intaasaa marka hore ka codsanaya uusan hadalka yuu iga dhexgelin. arrinta ay weydiisay Puntland nidaamkeeda waxaa la dhisay 1998 markii 8 sano dalka Soomaaliya uu burbursanaa oo lagu heshiin waayey dowladnimada. nidaamka Puntland dastuurkeeda wuxuu dhigayaa inay ka mid noqon karto nidaam dowliya oo heer federaal ku dhisan, maadaama dastuurkeeda saa dhigaya 2004 waxaa la qaatay nidaamkii federaalka kumeelgaarka. dastuurkii 2012 la ansixiyana wuxuu qeexaya nidaamka federaalka ee dowladaha xubnaha dowlad goboleed ee dowladda dhexe. marka mar walba cidda timaada xafiiska nidaamka federaalka kasoo horjeeday oo lagu doortay nidaamkii madaxweynaha lagu doorto nidaam aan ahayn ku shaqaynaya oo sidii dowlad sentraala, dhibaatada ugu weyna halkaasi ka imaanaysa dastuurka federaalkana lama xurmaynayn laguna shaqaynayn. hadda nimankan xamar fadhiya nidaamkii lagu doortay ee 4 sano ahaa waqtigoodii waa dhammaaday, waddankana waxay ku wadaan qalalaase amni, waxay abuurayaan jabhado ciidan federaal haddii la qorayo nidaamka dowlad goboleedyada ayaa xaq u leh in laga soo ay qoraan,
1: laakiin mudaxileedku intaanu dhammaan ka horba khilaaf ku taagnaa soo
2: maleysiyada ay qoreen baa hadda qayb maraakiib haysataa oo burcadadeed noqdeen oo lacagta loo soo diray.
1: ma xaqiijin karo dabcan anagu eedayntaas, laakiin khilaafku
2: anaga ahayna xogtooda anaga ahayna
1: khilaafku waa jiray soo maha mudaxileedka aad sheegtay ka hor.
2: dowladda uu ka tirsan yahay ninka la yidhahda Maxamed, 2 sano waxaa la dagaalamayna argagixiso caalami oo daacisha oo daroonisyo iyo qaraxyo wada, maalinna kama ay qayb qaadan, ciidan naguma taageerin, saanad huba naguma taageerin.
1: inaad idinku diideen bila maxaa ka jira hawsha oo laydin soo bandhigo?
2: ma diidin anaga diyaaradihii xataa baasaboorradii askartii dhaawaca loo diiday in la siiyo. marka system la diriraayo systemkii ka mid ahaa ayaa Muqdisho ka jira maantana, waqtigiisa waa dhammaaday. soomaaliya dowladda heshiis ku tahay ayay dhinacyada siyaasadda soomaaliya u baahan tahay.
1: waagaag maxamed aan siiyo markaad wada haye maxamed dhinacaaga.
0: waa mahadsan tahay nimcaan, runtii aad baan ugu xumahay wasiirku, dee waa isagu waxaa laga yaabaa inuusan war xogaal uusan ahayn ayaan u malaynayaa, oo systemka iyo dowlad runtii uusan wax badan muddo dheer uusan joogin uusan xogaal badan usan ayaan filayaa. runtii dagaalka argagixisada calmiskaad dowladda federaalka Soomaaliya waxaan isku daynay si kasta oo aan runtii aan mucaawin horta dowladda federaalka Soomaaliya iyada ayaa permishinka iyo ogolaanshaha siisay in waxa weeye argagixisada waxa weeye la duqeeyo oo cidka laga garaaco oo dalalka aan saaxiibada nahay ku jiheeyey in buurahaas calmiskaad iyo calmadow labadaba waxa weeye runtii la wajaho oo argagixisada mat runtii la naafeeyo oo deegaanada laga saaro. logisticadii localka ahaa iyo gurmadkii runtii waan isku daynay annaga oo Puntland kasoo jeedna ayaan isku daynay, si cabdullaahi dani ayaan la xiriirnay maamulkii Puntland oo markaas

0: si wasiiradii dhigaa jooga ayaan isku daynay inaan la xiriirno runtii. Wadiiqo kasta waan isku daynay. Ra-iisalaha ayaa runtii waqti juhdi badan geliyey sidii waxa weeye loo gaarsiin lahaa gurmad iyo logistics loo gaarsiin lahaa. Runtii taasi ma aysan dhicin, nasiib darro ayay ku timaaday, ku dhacday. Ubucda ama mushkiladda ugu weynna waxa waaye madaxdii Puntland soo martay waxay ahaayeen madax aragti leh, fishin leh, dowladnimada Soomaaliya waxa weeye aragti kaleh, sida waxa weeye wadanku uu noqonayo iyo xaaladeeda waxa weeye miisaska siyaasadda soo fariista.
1: Laakiin marka lafteeda khilaaf kuwa jira,
0: laakiin maamulka Puntland hadda ka taliya jooga aragtida maamulka Puntland hadda jira dowladnimada Soomaaliya wax aragtiya kama lahan, Soomaalinimada wax aragtiya kama lahan. Waa maamul caloosha shaqaysta ah, ka fekera dantiisa gaarka ka fekera dabka
2: miisaanidawaxaa
0: tusaale kugu filan maamulka hadda nidaamka ka jira meesha Puntland ka jira. Waa maamul keliya fiiriya dantiisa gaarka ah fiiriya. Waxaa tusaale kugu filan tabka miisaaniyadda ee World Bankigu bixiyo. Madaxweynaha dowladda Puntland isaga ayaa si personal ah waxa weeye u qaata oo loogu dira mashaariicdii ummadda reer Puntland ahay. World Bankigana ma ogola wadda, haddii la dhahalisa ma ogola, haddii la macalin mishaharalsi ma ogola, haddii la askari soo
2: dagaalamaisagoo
1: kaga jawaaba waa ku maqlaya.
2: Weydii xagee lagaa doortay xildhibaanka noqoto?
1: Waa ku maqlaya. Maxaad
2: doortay ergadii ku dooratay adeer mandatekii waa kaa dhamaaday.
1: Aad ba umahadsan tihiin, aad ba umahadsan tihiin akhyaaray. Maxamed, aad ba umahadsan tihiin, aad ba umahadsan tihiin maxamed. warkaan kala helo maxamed akhyaaray, warkaan kala helo waa mahadsantihiin wasiir Bile, aad baa u mahadsan tahay akhyaaray. Warkaan kala helno maxamed halmar, maxamed fadlan warkaan kala helno, aad ba mahadsan tihiin. Dooduna yaanay inaga baahin dabcan, haddii aynu ka dhowrsanaan karno ereyada xanafta leh ama shaqsiga taabanayana waa jeclaan lahaa. Maxamed Cabdiqaadir baan markan rabaa inaan dooda siiyo si aanay doodu inooga baahin. Marka laga hadlayo arimaha federaalka, nidaamkan hadda Soomaaliya ay ku dhaqanto, Puntland waxaa lagu tilmaamaa in hooyada federaalka ahayd oo magacaas marar badan loogu yeedhaa, laakiin ma kuu muuqdaa nidaamkii federaalku inuu caqabad yahay xilligan?
0: Federalismku caqabad maaha, oo maasan tahay dhamcaan. Federalismku caqabad maaha, caqabaddu waxa waaye sida federalismka loo dhaqangelinayo. Anaga inaan adeega iyo shaqada dowladda federaalayno ayaan federalismka u qaadanay. Uma aynan qaadan inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed aan federaalayno. Waxaan u qaadanay federalismka sababta loo qaatay waxa waaye in maamul daadashin aan samayno oo adeega dowladnimada uu gaaro guri kasta uu gaaro. Waxaan rabnaa in tuulooyinkii uu gaaro, degmooyinkii inuu gaaro, goboladii inuu gaaro, maamul goboleedii inuu gaaro, dowladda dhexe inuu gaaro. Nidaamka federalismku caqabad ma aha, laakiin sida loo fulinayo. Haddii uu yimaado aragti qufaysan, haddii timaado oo qofku uu aragtidiisa isaga damciisa isaga gaarka uu doonayo uu federalismkii uu ku laro, haddee way adkaanaysaa in la gaaro oo dowladnimadii iyo wixii la doonayo in la xaqiijiyo la gaaro. Tusaale waxaa kugu filan nidaamka maaliyadda 2019-dii.
1: Maxamed, kuma maqalno
0: maaliyadda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada.

0: agreement sida loo wada shaqeynayo iyo nidaamka dowladnimada maali si walwariyo. Anaga maanta waxaan ka garan la'nahay Puntland, waxaan ka garan la'nahay war wixii ay Puntland ay saxiixday oo wasaaraddii maaliyadda ee Puntland ay saxiixday oo heshiiskii sida loo wada shaqeynayo iyo nidaamka mashaariicda dowladda federaalka iyo dowlad goboleed sida noqonayso hala dhaqan geliyo oo hala raaco oo hala fuliyo ayaan garanaa. Marka federaalismku ceeb ma lahan. Maanta adiga iyo aniga waxaan ku heshiino waxay xumaan karaan markii heshiiskii waxa lagu heshiiyey la fulin waayo.
1: Laakiin maxaa aasaas u ah si loo fuliyo dastuurku? Waa qaybta ugu weyn oo dastuur la isku waafaqsan yahay dalka oo dhan inuu ka hirgalo, lagagana bixi karo marxaladan Soomaaliya.
2: Makaaga jawaaba
1: ku soco.
2: Waxaa jira horta sideedaba dowladnimadu waxay ku dhisan tahay heshiis bulsho iyo dastuur ay raalli ka wada yihiin oo ay ku heshiiyaan. Ummad meel degan oo dowlad rabta inay noqoto waa inay wax heshiis ku yihiin sharci iyo qaanuun iyo xeer ay ku kala dambeeyaan. Soomaaliya waxay yeelatay dowlad goboleedyo xubno ka ah dowladda federaalka. Waxaa la sameeyey dastuur ku meel gaar ah. Ergo kun Soomaaliya ayaa ansixiyey dastuurkaasi. Waxa weeye in la dhammaystiro wuxuu ku xirnaa habraac dowlad goboleedyada ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ay qayb ka yihiin, iyadoo la wada jira oo dhammaystiro sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida ciidamada muxuu ahaa federaalka loo qaybsanayo, dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo canshuurta sida lagu salaynayo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe. Wixii oo dhan inta laga guuray baa waxaa la noqday muxuu ahaa waddo kale la qaaday iyo dastuur cusub. marka waxaa moodaa dowladnimadii 19-kii lagu celiyey siistamkii Soomaali koshiisa mar hadduu meesha ka baxana midnimadii Soomaaliya way dhaawacan tahay. Niman heer qarana maaha nimanka hadda xukunka hayo, waqtigu ka dhammaaday. Maadaama waxaa ku garanaysaa inay niman qaran ahayn 4 sano mar in dalka doorasho loo diyaariyay ahayd. Maanta sanadkii shanaad baa socda. Waxaad dareemi kartaa in dowladnimadii khatar weyn oo halisa uu dalka ku jiro. Marka nidaamka sharciyanna waa u dhaawacan yahay, wuxuu kale u dhaawacayaa dowladnimadii oo dhan aan dhaawacan.
1: Waa tahay bilow amaasan tahay
0: maxamed. Waxaan rabaa inaan laba meelood yaro inaan yaro FTD ayaan rabaa. Dastuurkii 2012-ka waxa ansixisay erge gaaraysa 825 erge ayaa ansixisay. 825-ta ansixisay waxaa laga soo gudbay cahdigii kumeel gaarka ah ayaa laga soo gudbay. Waxaa loo soo gudbay dastuur kumeel gaar ah. Major pointsiska, major articleska dastuurkaasi waxa weeye oo ansixiyeen ergadii iskuul boolisay. Waxaa lagu heshiiyey in lagu wareejiyo baarlamaanka xilligaas xigay si ay u dhammaystiraan. Baarlamaankii xilligaas xigay baarlamaankii xigay baarlamaankii xigay ku wareejiyey, baarlamaankii xigayna baarlamaankii xigay ku wareejiyey. Dastuurka in la dhammaystiro mabda ay Soomaali ay wada aaminsan tahay, laga wada soo wada shaqeeyey, heshiis lagu yahay, la wada doonaya ayuu ahaa. Baarlamaanka Soomaaliyana waxaa matala oo fadhiya Soomaali oo dhan ayaa fadhida. Cid ama qoys ama xaafad Soomaali ah oo ka maqan baarlamaanka Soomaaliya ma jirto. Deegaan kasta iyo qoys kasta ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya matalaad ku leh. Ayaga ayaa fadhiistay, ayaga ayaa dhammaystiray heshiiskii ka yimaaday 2012-kii Agoost lagu ansixiyey dastuurkii ergadii ay kusoo wareejiyeen iyo habraacyada lagu taliyay ku ansixiyeen. Waxyaabahan wasiirka ka hadlayo resource sharingka iyo waxaas xataa heshiisyaha laga galay, heshiiskii resource sharingka ahaa aaway beendhabo lagu saxiixay 2018-kii oo madaxweyne Cabdiweyne Cabdigalle saxiixay qaraasi. Nidaamka hadda Puntland ka jira nidaam qufaysan oo waxa weeye madaxweynaha meesha ka jooga uu weynyahay, isagana uu yaryahay, isaga keliya ay talada ka go'do, cid kale aysan wax ka go'in. Aragti deegaan iyo aragti dad mid kale aan
1: lahayn
0: oo qufaysan waaye. Marka
2: khilaafka meesha ka jira waaye.

0: خلاف المشي خلاف خلاف خلاف المشي كجر وحا اصل واحد نظام
1: مركز مركز اللي بان كان له دور على سيستم كويت جديد
0: مركز مركز مركز مركز مركا مركا مركا مركا مركا وحا وي
2: dad badan waxay isweydiinayaan kasako waxyaabaha aasaasiyaadka ah ee la isku diidan yahay in sidoo kale ay weheliso khilaaf madaxda u dhexeeya taas ma ku muuqataa adiga
3: waad mahadsan tahay haddii waxaa fiicnaan lahayd dooda inaad laba gees ka dhigto aadan aniga igu cusmayn sida u muuqata macnaha waxaa u muuqataa in aad dood iska furan oo ay noqonayso macnaha dee aysan ahayn saddex geesood soo marka ama either barnaamijyada saddex geesood kaday tahay dee dadku wada qeybay waqtiga ama dee laba qof ka dhiga oo labaas qof dee haddoodan taa waa mid arrinta ah khilaafka dabcan macnaha dee wax qarsoodi ma aha in aragtida lagu kala duwan yahay marna ay noqoto arrimaha dee federaalka oo sida dee aan wada ognahay maamulada isaga kala dambeeyey ee muqdisho ama maamulada isaga kala dambeeyey garow ay ku kala duwanaayeen sida loo abaarayo iyo xalka iyo sida wadanka loo hageeyo sidoo kale qarsoodi ma aha in siciddani iyo madaxweyne cashiiq labada madaxweyneba ay aragtidoodu kala duwan yihiin ama ha noqoto midda shaqsiga ah oo wixii dhexmaraya iyo hadda laftigeeda sida wax loo xalinayo marka taa waa qeyb ka mid ah mashaakilaadka laakiin yaan la dhihin siciid iyo xasishiiq bisa ishayo ayaga ayuunbaa khilaafka ka koobnaa macnaha waa ugeen farole waa ugeen macnaha cabdiwarigaas iyo siciid markii uu yimid iyo maamuladii kala duwanaaye muqdisho soo maray laftigooda siday ugu kala duwanaayeen arintaas arintaana macnaha dee kama maarmayso mar walba arrimaha shaqsiga ah waxay dul saaran yihiin arrimaha guud ee dalka waxaa aad loogu soo celceliyey in federaalka qora ee jeceshaha federaalka qaranka ay diidan tahay su-aasha regrow aan u baahnahay inaan weydiiyo waxay tahay ufeen iyo qarnihii ay 2021 oktoobar la doortay ilaa iyo xadkee awoodda loo daadijiyey oo maanta la gaarsiiyey federaaleynta puntland ay sheeganayso ilaa xadkee la gaarsiiyey equally waxaa la mid ah middaan leeyahay muqdisho federaal ayaa laga sameeyey waxa awoodaha lagu baafinayo oo koonfur galbeed hadda wax looga bedelay oo galmudug la geynayo isaad macnaha waxa aan rabnay inaan u fahamno federaaleynta inay tahay marka arrimaha dooda fadlan waxaa fiicnaan lahayd in aan hal arrin ku koobno aan taas xalina haddii kar macnaha aad inooga baahaysa maanta dhan waa wareeganaynaa
2: dabcan ha maadaama ay badan yihiin waxyaabaha la isku hayo iyo waxa kasii dhashay taasaa keenaysa marar badan in ay doodu dhinacyo kale in la gaadho waa tahay si aan dooda markaa nuxurkeeda waxoogaa ugu soo dhawaano bila qabowsade waxaan rabaa bal si kooban idinku maxaa ogoshihiin maxaa diidantihiin
1: anaga waxaan ogolnahay in la ixtiraamo dastuurkii 2012 heshiiska lagu ahaa oo dowlad goboleed dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka heshiis ku ahaayeen waxaan ogolnahay in mandate-ka muddo xileedka markuu dhammaado doorasho laysla ogolyahay sida puntland 5 sano oo mar 8 Janaayo la doorto inaan lagu xadgudbin heshiiska ummadda soomaaliyeed ee ku heshiiso nidaamka dowladnimada dowladnimaduna ma aha koox muqdisho fadhida oo dalka intiisa kalena dagaal ku qaada iyo muxuu ahaa iyo hujuum dadka hadda odhanaya ciidan baa la qoraana puntland ciidan waxay leedahay puntland leedahay oo difaac ah oo argixiso la dagaalamay oo daacish oo caalamiya la dirirtay oo al-shabaab la dirirtay oo burcabadeed la dirirtay intaasna dowladda federaalka way ka soo horjeeday waxaa tallaabada hadda ciidamada iyo kacdoonka loo sameynayana waxa weeye inay xoogaystaan kooxaha daacish oo dagaalka aan kula jirnay oo fursad ay siiyaan marka nimankan waqtigu ka dhammaaday waxaa laga rabaa soomaaliya sidii doorasho heshiis lagu yahay oo ummadda soomaalida heshiisku tahay loo heli lahaa oo laysugu imaan lahaa oo doorasho loo geli lahaa loo dhan yahay oo ummadda soomaalida heshiisku tahay maadaama waqtigii muddoxileedku ka dhammaaday annagu taasaan aqbalaynaa
2: middan amniga ee aad soo hadal qaaday wasiir bile dhaqdhaqaaqyaa jira maalmihii ugu dambeeyey warbaahintu ay qorayso ama dhinaca amniga ku saabsan idinku maxaa u diidan tihiin haddii ciidamo dowladda mushaharka qaata oo ka tirsan dowladdii waddanka ka talinaysay inay gudaha puntland oo dalkii ka tirsan ay fadhiyo ku yeelan karaan kana shaqayn karaan
1: ciidanka siistamiyo nidaam lagu qo

0: nidaam dowlad puntland ay leedahay oo dhisan oo sharci lagu doortay oo mandate haysta nidaamkaas, haddii dowladda federaalka ay ciidan qaran qorayso, nidaamkaasu soo maraa. iyadoo aan nidaamka la soo marin oo qaab muxuu ah maleeshiya layska qoranayo oo aan tababar lahayn, xero lahayn, waxay u muuqataa waxa hadda socda inuu yahay dalka dowladnimadiisii oo la burburinayo, meelihii nabadda ahaa ee xasarad lagu abuurayo, maadaama muddexileedkii ka dhammaaday dalka oo dhan inuu isla burburo. Rag doonaya annaga noogu muuqdaan, maxaa yeelay annagu dagaal daacishaan ku jirnay muddo, gacana lagama siin. tan hadda socota oo qoryoqoryeentaana waa wax dalka oo dhan in lagu burburiyo nidaamkiisii la doonayo. marka annagu ma aqbalayno Puntland waa isku filan tahay, amnigeeda waa ku filan tahay, gudaheeda dhibaato kama jiraan. wax ciidan looga qoro oo haddeer oo shida ah oo baahiyana ma jirto. marka nidaamka Muqdisho fadhiya maadaama waqtigiisu dhammaaday wuxuu doonayaa dalka oo dhan inuu burburiyo, annagana taas ma aqbalayno.
1: waa tahay aan siiyo markan maxamed cabdiqaadir.
2: waxaan doonayaa inaan yaro iftiimiyo arrimo yaryar. muridda koowaad waxa waaye, horta dowladda federaalku ciidan ay Puntland ay ka qortay oo ay qoranayso ma jirhe. ciidankii Puntland ee argagax la dagaalamayey oo buuraha calmiskaad iyo calmado oo Puntland ee dayacday oo xuquuq ay siin weyday ayay dowladda federaalka isxil qaantay oo xuquuqdooda ay siisay. taas horta inaan hadda yar ama fukuwan. tan labaad wasiirkii hadalka waan ku dhegeystay, dowladda si fiican baa u dhegeystay. tan labaad oo rabo inaan cadeeyo waxa waaye, annagu waxaan rabnaa dowladnimada aan runtii la doonayo oo waddankeena inay ka hana qaado oo federalismka ah in maamul daadejin ay yeelato oo runtii federaalka dowladda federaalka ay awoodaheeda ay cad yihiin, stateka awoodihiis uu cad yahay, district levelka ama degmooyinka ay awoodaheeda cad yihiin. haddii la doonayo in awoodihii lagu soo koobo waxay u dhacaysaa constitutionka la fuliyo, dastuurka la fuliyo.
1: Lakin dastuurka haddaan heshiis lagu ahayn wasiir,
2: maya dastuurka qof uu diidi karaa. waa muwaadin si cabdulaadani waa muwaadin soomaaliyeed.
1: lakin cidda Siciid maaha keliya xildhibaan maxaa cabdiqaadir, doodisaanay nooga fogaanin
2: siciid waa muwaadin soomaaliyeed oo sharaf waaye oo madaxweyne dowlgaloon nooga yahay.
1: lakiin siciid kaliya maaha cidda diidan arrimaha dastuurka.
2: xamadow aday afayeen uma tiid, adigu ma hadli kartid.
0: nimanka dowladda qaran sheeganaya
1: warkaan kala helno maxamed. soo koob marka maxamed doodaada.
2: waa soo koobayaa doodana. waan ka xumahay wasiir maxamed cabdinaasir oo disnaa nagula jira isna waxba qaybtiisa uu yeesho uuna hadlay dayto, aad baan uga xumahay. marka waxaan doonayaa aan kusoo aruurinayaa dowladnimadeena annaga haddii aynan annagu waxa weeye oo dowladnimadeena dastuurkeena iyo waxeena aan annaga aynan ka wada shaqeyn oo annaga waxa weeye aanan waxa weeye intaan diidmada qofeed iska dayno oo aan dalkeena aynan ka shaqeyn, dastuurkeena iyo dowladnimadeena markasta dhaawacay ahaanaysa. Puntland Puntland hadda jira wasiirka hadda waxa ka hadlay midnimada qaaday. hal maalin kamuusan hadal isimadii Puntland soo jireenka ahaa
3: كل واحد جوان حمر ينوربي أي جوان بنتنا إكس
0: وعكو ما رأيتني المعلوي المسمينا يعني وعمعنا سمينا معاودي دنتي دستور كإني شيء رجعوا والله كل نبي توانكي ودخل دم قاضيسان
1: waad santihiin labadiin waa mahadsantihiin maxamed muqtar aan siiyo oo aad ugu xumahay in hadalka isagana in badan aan siinin maxamed khilaafkani ma aha markii koobaad ee u dhacayo markasta way soo noqnoqotaa in federaalka iyo puntland ama maamulada kale ee dalka ka jira iyo qaybaha kale ee saamilayda siyaasadda iyo dawladda u dhaxeeya sidee looga gudbi karaa marxaladdaas bay kula tahay
4: waraan waa maasan tahay afar dabin oo aan ku jirno hadaanay afartaas aanan iska xalin macnaheedu ma waxa uu qanaysaa in ama hanoqoto dowlad goboleedada ama dowlad federaalka ama muqdisho dadka mucaaradku joogo in halkan aan ku wada jireyno mid koowaad ee wax mid hadda wax badan laga dhawaajiyo waxyaabaha aasaaska u ah qaranimada Soomaaliyeed nooca dowladda ee noqonaysa awoodda aan kala yeeranayno garsoorka sidoo noqonaya amniga sidoo noqonaya sida amniga iyo garsoorka kaga madax banaanaan lahayn arrimaha siyaasadda maana waxyaabaha soo dhano aasaaska u ah de qaran Soomaaliyeed oo mideysan inaad ku qishin waa mid laba koowaad mid labaad macnaheedu waxay tahay dibka jira waxay tahay ama hanu ha joogo madaxweynaha markaas ee dowlad federaalka joog ama dowlad goboleed ka joog wuxuu isku dayaa mar walba asaga inuu go'aamiyo macnaheedu markuu xilligiisa dhamaanayo ama mustaqbalka siyaasadda asaga inuu go'aamiyo oo doorashada sida uu dhacayso waa xusnaa dani waxa uu sameeyay July 2023 inuu dastuurka wax ka bedelay nooca doorashada inuu wax ka bedelay hadda madaxweynaha xasan sheekh waxa uu sameeyay oo u jeedna mar walba horta dibka jira waxay tahay qofka markaa joog wuxuu isku dayaa mustaqbalka siyaasadda asaga inuu go'aamiyo dee mucaaradka mid saddexaad oo mucaaradka oo markay arkaan in ninkan ama uu isku hagaagsanayo ama uu rabo asaga inuu taladi dhan isku soo koobo inay ka daadiyaan oo ay ka horjeestaan macnaheedu waxaan loo yaqaan winner takes all inay tahay imida afraad ugu dambeysa ah hay'adihii la rabay inay ka madax banaanadaan oo ay ka mid tahay amniga garsoorka waxyaabahaas oo aan ka madax banaan soo afartaas dabin intaan ku jirno mar walba ku soo laabanayna halkan
1: oo midda u dambeysa aad ka dhawaajisay ayaa hortaagan hay'adda dastuuriga oo kala saara ama awoodaha u kala cayima maamulada dalka ka jira iyo dawladda federaalka
4: waxa asal u ah ay heshiis la'aanta fiiri iban kuwii lagu heshiiyey hadda kaba soo qaad difaaca wuxuu si cad u sheegayaa dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay dastuurkaasna waxaa saxiixay oo qayb ka ah Puntland waana dastuurka ay ku dooday mar walba 2022 in lagu laabana sidoo kale arrimaha dibadda dastuurka ku meel gaarka ah si cad u sheegayaa dowladda federaalka inay mas-uul ka tahay laakiin haddana waa lagu haystaa marka dibka jir waxay tahay adaat mid Maxamed Qadir Kaada waxay bulinta macna waxyaabaha aan ku heshiina ayaan aan sameyn laana sida uu u dhaqmo Muqdisho ayaan waa looga dhaqmaa runa fiican moogtahay dastuurka la bedelaa macnaha mustaqbalka siyaasadda lagu aamiyaa dan hadhow halkan inta la soo saaray dadka Soomaaliyeed ayaa loo sheegay leeyahay qoladaas waxas bay sameynayaan
1: waa tahay aan siiyo bilqabow sida hadalka sanad kasta ama madaxweynad kasta oo madaxweynaha ama dawladda federaalka dhamaadkeeda in khilaafyo noocan ah oo kala dhacaan wax iska noqotay wax caadi ah idinku hadii aad Puntland ka socotaan maxaa idin diidan in miiska wada hadalka aad tagtaan oo bareerihiina aad halka ka cadeysaan sida hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku jirtayna waxa ay dawladda federaalku diyaar u tahay inay ay idinka qanciso waxa tabanaysaan
0: marnaba miiska wada hadalka Puntland kama bixin waa bilihi dhaweyd ay waa ogtahay heshiiskii muxuu ahaa dowladda golaha mustaqbalka madaxweynaha Puntland inuu qayb galo mar walba oo la doonayo in Soomaaliya la isu keeno ama heshiis la raadinayo Puntland hormuud bay ka tahay laakiin qolyaha xamar fadhiya sistemka ay doonayaan iyo sistemka Puntland u dhisantaan is aqbaleen idaam dowlad federaala oo dowladaha xubnaha ka ahna awoodaha ay kala leeyihiin oo dastuurku cadeeyay haddeer nidaamkaas sheegaysaan dowladda dhexe waxay xaq u lahayd muxuu ahaa lacagta iyo arrimaha dibadda iyo baasaboorka iyo ciidanka qudhiisa waxaa lagu heshiiyey nidaamka loo qorayay in heshiis lagu yahay dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda dhexe heshiiska gaaraan iyadoo aan laga gaarin layskama qori karo ciidan marka iyada laftigeeda anagu hadda ka baaraan degaynaa inaan muxuu ahaa dowladda dhexe la wadaagin ciidan lagu duminayo Puntland oo taa laftigeeda dadkeeda dadka Puntland inay ka fiirsadaan baa hadda kadib rajaynayna maxaa yeelay Malaysia maray calasa in la abuuro oo qalqal lagu geliyo amnigii 18 sano Puntland ka jiray ma la aqbali karo marka dowladnimadu waxay ku dhisan tahay heshiis ummada Soomaaliyeed 1919kii way islaayd 10 sano 20 sano bay dowladnimada hadda soo dhiseysay nidaam federaal oo muxuu ahaa la soo ururinayay Soomaalida la isugu keenayay dowladda xubnaha dowladda federaalka la sameeyay inuu nin xukun maroorsi sameeyo waqtigii markuu ka dhamaadana uu yiraahdo أنا مدحوينة الدولة نيمان الصومالية كم جدي سو وقت كهدوه نماذج وين دورشة الصومالية هشيت له جارة أنا حول دبانا ذا بنت لان أفر سنة دورناي عبد القادر كم يدي أفر سنة واكد نماذج أنا يعني ما مثلاً هذا أنا ما أقول سنة إني الدولة نيمان إنه مثلاً حمر مدحوينة هذا وقت يسونه وارد نماذج مرك الدولة نيمان الصومالية إني كهشيت سو أنا واحد قمنا حتى هدي الصومالية هشيوه إن شروين الله قفته دور نماذج درس كا لو قفته الدولة كلا لو صادس
1: محمد انت اد كجوابين ان كويديه سؤالشان اه دولتي فدرالكو سي لو ايدينيا بلا اي دد بدن سياسيين اي دد بدن شعبي با اي قبان مكومو قتا اني مرورسنيسو يدو اوودهي اي هيد ان هشيس لغا غالو او اريمهي دورشوينكا اي دستوركي اي وحاي كميدهين ميدا كلا مخا كا هورتاغن ان دولتي فدرالكو انت اي سوو ييدو اي تراهدو هشيس لغا غالا اريمان سي اني سند ولبتن اني سو نوقن
5: والله نعانو وحربا وسؤال في عوا
1: وصير مين غشاه؟
5: 15 مي ما بدكم يلاقي لا تكفي باكم غشاه ما بدكم
1: غشاه كسعة ها
5: والله نعانو ما سنت هاي مدحين حتى الشيخ محمود 15 مي لا بدكم يلاقي لا تكفي ما أنتي للدورتي أيوه سوي ري مدح لي دور قبلي هذا وسير عبد الله الدين كاكوتشري وحوي له ذي لما يصير الدستور كا iyo doorashooyinka iyo dagaalka khawaarishta ayaa ajendiyasha national issues noo ah doorashada federaalka aan aadeyno oo loo kun iyo 60 ka soo socota in ay noqoto doorasho qof iyo cod ah aan ku heshiin koo dhamaystirka dastuurka mabda aan noo noqon ariyadii dowladnimada iyo wixii dowladnimada federaalka kale dhexsi kulli uu diiday 2015kii dhamaadkeed ay xamar kasoo degay isagoo doorasho ka hadlayo horta waxa waxa moqtiinaan suurayo shisheeyaha iyo wadamada shisheeyaha lagu qabto firi shisheeyaha iyo wadamada shisheeyaha lagu qabto
0: sida xamar hadda ka socota
1: hadda
4: fursada ugu soo reysa waa midan wada hadalada la filaya in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ah in uu wada hadal kaga furmo asbuucan magaalada Muqdisho oo lagu xalinayo arrimaha hortaagan ee ugu horeysa doorashada iyo arrimaha kale ee looga marmin in deegaan wadankan midnimadiisa iyo dalmadiisa lagu sii ilaaliyo marka taa ayaan u arkaa horta fursada ugu horeysa oo ay tahay waajib inaan dayicin oo ay kaliftay muddo inaan la wada hadlin ogow macnaha bishii March 2025 ayay markuu yiri madaxweynaha go'doon fidinaya almost sanad iyo bar ayaa kasoo wareego oo dadka Soomaaliyeed ay kaligood heshiin waayeen hadda waxay noqotay in bulshada caalamka ay soo dhaxgasho ay kala dhaxgasho marka in aanay de fursadaas ay dayicin horta waa mid koowaad mid labaad macnaha de in laftigooda ay wada qirtaan garowe iyo Muqdisho dastuurku way bedeleen macnaha qof walba uu isku dayay inuu mustaqbal sameeyo marka inay garowsadaan waraad waa shaqeyn waysay ee macna dadka Soomaaliyeed ha loo turo soo labadaas arnaan u arkaa ee waxa hadda immediate ka la sameyn karo oo ku soo celi
1: waa taa aad ba maadsantahay bila idinka hadii xaaladu sidan ku sii socoto sidee wax noqon karaan sideese xalku ku leeyahay
0: ana waxaan aaminsanahay horeyna uu aaminsanayn nidaamkii lagu heshiiyey dastuurka federaalka 2012kii inuu shaqeeyo nidaamkan xukunku waqtigiisii dhamaaday ee madaxweynaha 4 sano la doortay uu ka dhamaadana in nidaam bedela oo doorasho heshiis lagu yahay dalka laga qabto oo dhinacyada siyaasadda heshiis ku yeeena hadii la waayo nidaamkan xamar fadhiyo oo xukunka marursado oo isku dhajiyo waxa imaanaysa in Soomaaliya dibadda looga taliyo oo shirweyne loogu qabto wadamada dariska. Taa intay dhicin waxa la rabaa in Soomaaliya heshiiso doorasho loo dhan yahay.

0: heshiis lagu yahaana la galo dastuurkii 2012-kiina la ixtiraamo oo lagu soo laabto.
1: Wasiir maxamed Cabdiqaadir, isagana aragtidiisa halka.
2: Wallaahi waa mahadsan tahay anaga mar kastaba albaabka wadahadalada dowladda federaalku waa furnaa, haddana waa furan yahay, marnaba ma soo xirmin in doodaha dood kasta oo anaga waxnoo taraysa dowladnimadeen wax taraysa waa furan yahay, gogosha way taallaa, way furan tahay. Aragtid ayaan ka rabnaa sida cabdullaahi inuu miiska soo saaro, waxaan baa soomaaliya saan baa rabnaa, qodobadan baa rabnaa, waxaan baa rabnaa diidnayda, waxaan qofeed iyo damacan guracaan ee qofeed markii iska daayo aragti miiska lasoo saaro, aragti la keeno, nima siyaasiyiina oo ayaa aragti keenay oo waxa weye lagala dooday oo la meel mariyey oo waxa weye gudubtay. Marka waxaan ka laanay anaga qarab iyo Puntland waxaan ka laanay anaga aragti miiska soo saara, aragti keena, maxaa aragti haystaan, maxaa nagu san, maxaa Soomaalinimada ku san, maxaa dowladnimada ku san. Negotiationka iyo wadahadalku waa yahay, miiska gogosha way taallaa. Sid Cabdullaahidana dadka reer Puntland uu qololka ku xirtay inuu kasoo saaro oo miiska u yimaado oo soo fadhiisto oo doodaha kasoo qayb galo oo u yimaado oo aragtidiisa soo dhiibto ayaan rabnaa. Waa mahadsantahay.
1: Waagaag aad ayaad mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiqaadir oo isagu ka tirsan golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya, waana wasiir dowladaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya. Waxa uu kala qayb galayay dooda Jimcaha ee maanta. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa khadka garaway waxa ku jiray Bilaa Maxamuud Qabowsade oo isaguna ah wasiirka xigeenka warfaafinta ee Puntland. Doodana sidoo kale waxaan waqtigiisa uga mahadcelinayaa wasiir hore Maxamed Mukhtaar oo isagu falanqeeya haatan arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Khayr dhammaantiin, aad baa mahadsantiin. Barnaamijkii dooda Jimcuhuna intaas ayuu ku eegyahay. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.